snart klart for nyheter her på P6 Rock så fort klokka blir fire. Før det skal du få en låt av Tom Petty som jeg ser det gamle bandet hans The Heartbreakers har hatt en reunion. Du skal få faktisk artisten Tom Petty og The Heartbreakers etterpå som en først en versjon av hans låt I Won't Back Down med Johnny Cash.